Kylie Minopa, Taylor Swift, skakućemo svi ovdje, što u studiju, što u režiji, od gambe koje je birao pa do bada i mene, a uskoro ćemo doskakutati do ponude poslova sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što se nudi, a nije da nema posla, saznaćete za nekoliko minuta na 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz, odnosno na frekvencijama Radio Osijeka. 8.39, poštovano i drago slušateljstvo, dobro vam jutro.

0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro, jedno jaje.
1: Za dobro jutro, Radio Osijek.
0: Zabavu daje.

naših u Aljmašu, pa možda i budete među njima. U nastavku Benny Benassi i Mezza Sar, Every Single Day, Kitchen Danny, pa onda Hardwell i W&W, Turn Up the Bass i tako dalje. Evo, brzo će nam doći vrijeme i za naš

0: 20 sati, 32 minute, na valu se Radio Osijek, slušate Studio DD, a sada ćemo, zahvaljujući ovim tehničkim mogućnostima, skoknuti do Kanade, do Edmontona. Čućemo našeg bivšeg suradnika, Nenada Topića. Mi ga onako od milja zovemo Zmaj, a sada kako vi, ja se nadam da se on to ne ljuti. Nenade, dobra večer i dobro došao.
1: Dobro večer vama svima i svim slušateljima Radio Osijeka i posebno emisije Studio DD.
0: Jeste dobro svi, kako, da odmah pitam to, to pitanje uobičajeno?
1: Pa dobro smo, hvala Bogu svi, ja baš očekujem sad da mi unuci dođu i tako Zdenka pravi tortu sutra je ovom zadnjem unuku, prvi rođena.
0: Onda ima razloga za slavlje, bit će veselja sutra. Dobro, kaži, s obzirom da puno pričamo o tome kako dolazite k nama ovdje u Hrvatsku, jer to su pripreme pri kraju ili kada ćemo, možemo znati ili će dobiti opet iznenađenje?
1: Pa, ajde, nećete, već sam se 2 godine zaradom šokirao, pa da, da. Bit ću malo pristojniji.
0: Da, da.
1: Ako Bog da, se vidimo se sljedeći, za 2 tjedna na radiju.
0: Odlično, evo. Pa to je, i koliko će ostati, puno ili kratko?
1: Ovaj puta, nećemo dugo, samo 45 dana.
0: O, bravo, pa to onda imamo vremena za provode samo takve.
1: Yeah.
0: Evo, Daniel, vi će srećo, pa sam utreniran.
1: O, dobro, vidio sam, on pusi ono mišića, koseći travu i to.
0: Jel da?
1: I ono, i kako ono treniraš, you go down all the time, that's what
0: pa it. Tako je, da, da, nema druge, moram. Dobro, kaži mi, što se glazbe tiče, pratiš kako tu stvari stoje?
1: Pa onako, pratim s vremena na vrijeme i to sve. Eto, da nam se napustila prije 3 tjedna, otprilike 3 tjedna, Bonnie Taylor. I tako, i baš sam jučer gledao video Fishera na Ultri tamo dole u Splitu, tako da...
0: Uvijek ima neke zanimljivosti i lijepo što možemo popratiti.
1: Ja.
0: Dobro, evo.
1: Definitivno.
0: Da, čekamo vas. Ko će doći, samo Zdenka i ti?
1: Ja i Zdenka.
0: Dobro. Čekamo vas. Evo, lijepo je da si mi otkrio da sad ne moram iščekivati i plašiti se. Me plašiš ovdje.
1: Ti treba samo pitati Čaju. Čaj
0: on sve zna. On zna sve. Dobro.
1: On sve zna. On i Pero su se već dogovorili. On svi sve zna.
0: Sve to.
1: Dobro. Baš neki dan vidio sa Perom, baš buraz išao hoda tamo pa...
0: Danas on ima Dede Memory svoju playlistu, pa ćemo slušati njegov odabir. Dobro, evo.
1: I go down, I know what I did last summer.
0: Hvala Bogu, da. Dobro, Nenade, evo moramo završiti, imamo top liste sad na programu. Hvala ti puno, želimo ti sretan put vamo, tebi i Zdenki, i tu ćemo onda uživo lijepo se pozdraviti u studiju. Ok?
1: Ja,
0: važi, sve najbolje, pozdravi cijeloj family i čujemo se, vidimo.
1: Bok.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi.

sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja,

poljupci ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek